تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے 3:40 ہو چکے ہیں آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ سنتے رہیے کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارچت کے ساتھ

تلاش تو اب بس مجھے سکون کی ہے، تلاش تو اب بس مجھے سکون کی ہے، ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، کچھ آج بھی ہیں، کچھ کل بھی تھیں اور کچھ آگے بھی رہیں گی۔ 5:19 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم بھور سہانی۔